0: down slowly.
1: Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik. Radio Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika.